thora der te kaur kan hjau wanna tor hamar ober di balma. Hoi hoi. Hoi. Ai boy.